0: Stráda Rádió. Egy sziget a zene dzsungelében.
1: Za nas je u Beloj kući sa neobičnom pompom i ceremonijalom primljen jugoslovenski predsjednik Tito. Pozdravljen je kao istinski prijatelj Sjedinjenih Država i simbol slobode u istočnoj Evropi.
2: Radio Beograd, treći program.
3: Ovo su bile vesti Radio Beograda. I kod naših severnih suseda je isto sve u redu. I sad sa jednom predivnom kompozicijom svim damama sveta da čestitamo 8. mart. Poslušajte njihov najpopularniji vokalno-instrumentalni sastav Kiščilag, ne crvena, već mala zvezda, i njihovu najčuveniju kompoziciju Kičiknak az Egben Jo, mali maje u nebu sjajno. I opustite se i sve će sada biti u redu. I molim vas,